اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: در این برنامه تغذیه کودکانی که به دلایل از شیر مادر محروم میمانند،
1: خاله باشن، عمیش باشن، عمی که به طفل خود شیری خود میتن، این میتونه که به طفل دوم هم شیری خود بتن.
0: چه نکاتی را زوج‌ها در کل

0: و زنان به خصوص درباره امراض مقاربتی بدانند.
1: زمانی که میکروب ها یا انتانات مداخله میکنند در ایج عموما در قسمت پایین بدن درد احساس میشه.
0: و چراغ، درامه رادیویی با قصه های برای آینده روشن.
2: چی بگویم؟ من در خواندن که تاب غرق بودم، یه نفهمیدم که قضو چاش شده.
0: سلام و وقتتان خوش. زلیخا ظهیر هستم در برنامه درمان با شما. درمان برنامه هفتگی رادیویی است که به منظور بهبود سلامت و کیفیت زندگی شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. در بخش اول برنامه ای هفته به نحوه تغذیه کودکانی می پردازیم که از دسترسی به شیر مادر محروم هستند. گاهی کودکان به دلایل مختلف مثل فوت مادر، مریضی او یا نداشتن شیر کافی از غذای اصلی که شیر مادر است بی بهره می مانند و اونایی که سرپرستی ای کودکان را به عهده می گیرند با چالش های سختی روبرو می شن. سرپرستان چگونه کودک را تغذیه کنند؟ راه‌های بدیل شیر مادر بر نوزاد چی است و کدام نکات هنگام تغذیه کودکان در نظر گرفته شود؟ ما در این برنامه به این سوالات می‌پردازیم و با دکتر تغذیه راهکارها را بررسی می‌کنیم. اما در اول صدای مردی را از دایکندی می‌شنویم. او ناخواسته با یک آزمون بزرگ در پرورش کودکش روبرو شده است.
3: نام زین الله است. زمانی بود که آخرین طفل ما 3 ماهه بود و مادرش فوت کرد. نمفهمدم چیکار کنم، نمفهمدم چیکار نکنم. مجبور شدیم رود شیر خشک و چایشک و چیزایی که عقل ما کار میکرد در از روی آوردم. این دختر مالا دودی 27 ماه شده. از لحاظ ذهنی خود نسبت دیگه اولادهای ما یک ذره که است پستر.
0: همچنین با سریا یکی از مادرانی که نتانسته به خاطر دواهایی که استفاده میکرد به نوزاد شیر بته هم صحبت کرده ایم. او از چاره هایی میگه که برای مقابله با این حالت در پیش گرفته بود.
4: ما بچگه که من به خاطر که زیاد گریان میکرد و گوشنه نمانه به زن مامایم دادم. او هم یک گوشتگه که خورد داشت شیر میداد به طفلکش، میتانست نوزاد مرا شیر بته و شکمش سیر کنه. و وقتایی که طفلک ما پیش خودم می آوردم، دکتر گفته بود که می تانم از شیر خشکم برش بتم او را تغذیه کنم. بعد از 6 ماه از دکتر که من مشوره گرفتم، دکتر گفت که می تانم از غذاها و از نان خانه هم برش بتم. بچگکم فعلا 1 ساله شده و خوب از نظر به وزن قدش هم خوب هسته.
0: شیر مادر تنها یک غذای عادی نیست، بلکه کاملترین و مناسبترین منبع تغذیه برای کودک بوده میتونه. ما امروز دکتر همایون لودین متخصص تغذیه را با خود در استودیو داریم که برای ما و شما بگویند جایگزین های مناسب به کودکانی که به هر دلیلی از شیر مادر محروم میشن چی باشه تا هم سیستم دفاعی بدن کودک تقویه شود و هم از اشتباهاتی که ممکن است به سلامت کودک آسیب برسانه جلوگیری شود. سلام دکتر صاحب، خوش آمدید.
5: سلام، خوش باشید، تشکر.
0: دکتر صاحب، در برنامه های قبلی گفتیم که دادن شیر مادر به نوزاد چقدر مهم است، اما هستن کودکانی هم مثل دختر زین‌الله که ما صدایش را چند دقیقه قبل شنیدیم، او زنش فوت کرده بود و کودکش شیر مادر را نداشت که تغذیه شود، و یا هم کودکانی که به هر دلیلی از شیر مادر محروم هستند. چگونه باید این اطفال تغذیه شوند؟
5: ما با این اطفال 3 گزینه اساسی را پیشنهاد میکنیم. اولین گزینه ایستن که یک مادر ریزایی را باید در نزدیکای خانهشان پیدا کنه که معمولا یا خاله باشن، عمیش باشن یا هر کسی دیگه که باشن که طفل داشته باشن و با طفل شیر میتن. امی که به طفل خود شیری خود میتن، این میتونه که به طفل دوم هم شیری خود بتن و این یگانه رای بهتر و اساسی است. امو غذایی که یک طفل نیاز داره در شیر مادر وجود داره، چی غذایی باشه چی خودش. دومین گزینه برای اطفالی که مادرش نیست برای تغذیه نمودن شیری گاو است. و سومین گزینه شیری خاص هستن که این شیری خاص برای اطفال جور شده، بلخص امو اطفالی که او باید به شیری مادر تغذیه شوه. این ارسی گزینه میتونن که والدین یا اعضای خانواده استفاده کنه و اطفالشان به امراض و سوی تغذیه مبتلا نشه.
0: بیاین که روی هر کدام از این گزینه ها جداگانه صحبت کنیم. اول گفتین که مادران شیرده یا مادران رضایی یا حالا دایه ها، اینا چی نکاتی را باید در این زمینه در وقت شیر دادن مراعات بکنن؟
5: اولین نکته که بسیار مهم است، اعتماد.

0: بعد بنظف، ما دريكي بطفلي خدم شيرميتا وبطفلي ديجيكي يكتفلي رزايز بو شيرميتا اي باید ده ذهنش بیارن که ما کاملا شیر تولید کرده میتونم به شرطی که به طریقه درست به هر دو طفل شیر بتن و بین هر دو طفل یک وقفی خاصی باشن دیگه شیر کاملا تولید میشه، اعتماد به نفس به اونا اما تولید شیر را زیاد میسازه. دومین نقطه که باید زیاد متوجه شون که اگر از یک طرف بعضی مادر هستن از یک طرف به طفل خود شیر میتن، از طرف دیگه به طفل دیگه شیر میتن، امی که زیاد شیر میتن از طرف راست مردم میتن و اینا بالاخره با این فکر مواجه میشن که از طرف دست چپ ما اما سایز سی دی ما خرد شده، علت شیری بودن که کم از او استفاده شده. خب میست که از دو با یک طفل استفاده شده در یک وقت، وقتی بعدی که با طفل دوم شیر میتن از اردو باز می استفاده شوه و قسمی که در برنامه قبلی گفتم که شیری اخیری شیری اساسی است، ای با این معنی که تا که از یک طرف کاملا خالی نشده باشه به دیگر طرف طفل انتقال نده. سیومین نقطه، حتمی نیست که یک مادر هر باری که به طفل خود شیر میدن سینه‌های خود با آب و صابون پاک بشوین، امی که در 24 ساعت یک دفعه حمام کردن امی کفایت میکنه، خود شیر باعث میشه که از انتانات و میکروب‌های مختلف جلوگیری کنند.
1: برنامه غذایی برای از این کودکان چگونه باید باشه؟ آیا مثل نوزادانی که از شیر مادر استفاده میکنن مثل از امو باشه، یعنی در هر 3 ساعت برشون شیر داده شوه؟
0: بلکل مثل امو، اطفالی هستن که مادرش برای طفل خود شیر میتن، اینا هم باید از 3 ساعت اضافه نشه امی ندادن غذا، یعنی در ظرف 3 ساعت حتمی نیست که 3 ساعت بعد باشن، میشه که یک طفل 2.5 ساعت بعد گوش نشه و احساسی کنه که شیر مادر رضایی یا دیگه شیر بخورن، باید به امو اطفال غذا یا شیر داده شوه.
1: تشکر. دکتر صاحب، گفتین که گزینه دیگه برای این نوزادان استفاده از شیر گاو است. بجز گاو، آیا از شیر حیوانات دیگری هم میشه برای این نوزادان استفاده کرد؟
0: بالکل میشه. ما یک مثال میگم، مثل شیر بز، ای از شیر گاو کده آسان‌تر است و اطفال میتونه که ای را با آسانی هضم کنه.
1: این شیرهای حیوانی را چقدر جوش بدن و تا چه اندازه رقیق باشه؟
0: تمامی شیرهای حیوانات باید به اندازه کافی جوش شوه که از میکروبهای مختلف ای اطفال وقایه شوه. معمولا کتابا نوشته میکنه وقتی که شیر جوش میکنن خانواده باید متوجه باشه که خب تا مؤخرین نقطه جوش رسید، ای را دوباره برای 2 الی 3 دقیقه دوباره جوش کنن، مکمل میکروبایش از بین میرن و خوشبختانه با جوش کردن شیر موادی اساسیش از بین نمیره، چون مهمترینش پروتین و بعضی مواد دیگه است که او به این حد جوش کردن از بین نمیره.
1: شیر خشک یا شیر خاصی که شما ازش نام بردین دکتر صاحب که گزینه بعدی برای تغذیه نوزادانی بوده میتونه که از شیر مادر محروم هستن، میشه برای ما بگوین که طریقه درست استفاده از او برای نوزادان چه قسم باید باشه؟
0: شیر خشک هدف ما مشخص از شیر فرمولاس یا مشیر خاص برای اطفال است، باید از طرف دکتر اطفال و یا متخصص نوزادان توصیه شوه. در بازار عام و یا از هر مادر باید این شیر خریداری نشه، چون دکتر متخصص اطفال میتونه که طفل ببینن نظر به وزن، نظر به سن و نظر به حالات مختلف به مو اطفال شیر خاص را توصیه کنن. طریقش هم امو دکتر باز برشان میگه که اگر کدام شیر که امو اندازه پروتین و مواد مختلفش زیاد بوده برایشان توصیه میکنه که اندازش کم در آب اضافه کنن، اگر مواد غذاییش کم بوده برایشان توصیه میشه که اندازش در آب زیاد باشن، اما بهتر میست که همیش به توصیه دکتر استفاده شود.
1: بسیار خوب. چی اشتباهات معمولا وجود داره که خانواده ها او را مرتکب میشن صرف به خاطر از این که شکم کودک را سیر بکنن که در نتیجه از او کار باز ممکن که به کودک آسیب برسه؟
0: بلکل، معمولا چندین اشتباه خانواده میکنن. اولین اشتباهش ایستن که امی شیری مادرای دیگه که میتن معمولا یک وقت مادر رضایی شیر برای طفل میرسه و دوسی وقت غذای خانگی برش میتن. باز اینا فکر میکنن که امو شیری مادر رضایی باعث شده که اطفالشان مریض شوه یا باعث

0: مبتلات مبتلا شوند، در حالی که او امکان دارد که غذای خانگی یا خوب نرم نباشند یا قبل از 6 ماهگی برای شروع کردن، کوشش نکنند که قبل از 6 ماه غذای خانگی بدون شیر مادر یا همو غذاهایی که ما گفتم شروع کنند. دومین اشتباه خانواده ایست نمیشی دیگه و که برایشان میتن ایره خوب جوش نمی کنند و یا اگر جوش می کنند اویش از حد زیاد می باشند، هر دو باعث میشه که طفل یا مریض شوه یا ضعیف بمانند. و سیوم امی شیره فرمولا، ما بعضی مادران را که پرسان میکنم امی برش میگم برای چند روز دادین، یکیش میگه یک پاکت یا یک قوتیش برای 3 روز دادم، دیگه میگه برای 7 روز. خب اردوشه که پرسان کردم چطور فامیلی برای 3 روز یا 7 روز، گفت خودم هم طور میدیم هر قدر که رسید. یکیش میگه که پول کم دارم برای یک هفته می که خریدم دیگه نمیخرم، دیگه میگه که هر قدر که طفل میخوره. نه خیر، همه باید به توصیه دکتر باشه.
1: در پایان این گفتگو دکتر صاحب، اگر بخواین که 3 توصیه مهم به سرپرستان کودکانی که از شیر مادر محروم هستند بتین، چی خواد بود؟
0: اولین توصیه ما این باشن که غذای طفل باید به نیازمندی طفل باشن و این متخصص اطفال و مشاورین تغذی میتونه که برایشان تعیین کنن و از او مشوره بگیره. سر به خود باید به این اطفال غذای دیگر از شروع نکنند. دومین توصیه ما ای باشند که کوشش کنند که همیش نظافت دستای کسی که برای اطفال شیر تهیه میکنه و شیر برش میتن نه تنها توسط آب پاک کنن، بلکه همیش صابون استفاده کنن، که چون میکروبای وجود داره که تنها با آب پاک نمیشه. و سیومین نقطه ایسن که ما در تمام مراکز صحی یک نفر از طبقه ایناس به نام مشاور تغذی داریم. مادرها باید کوشش کنن که هر ماه اطفال با این مشاورین ببرن، اینا وزن و قد میکنن و حتی اگر مادرها ظاهرا نفهمن که طفلش خوب روش کرده، یعنی اینا از وزن و قدش میتونه پیدا کنه که طفل خوب روش کرده یا نکرده. اگر روشتش خوب نبود از سرپرست و یا از مادر پرسان میکنه که چی غذایی دادین و چند بار دادین، هر اشتباهی که بودن او پیدا میشه و مشوره لازم را برایشان ارائه میکنن.
1: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
0: تشکر از شما همچنان.
1: شنوندگان عزیز، از دکتر لودین شنیدیم که برای تغذیه کودکانی که از شیر مادر محروم هستند، سرپرستشان باید غذاهایی را انتخاب کنه که به آسانی در دسترسش باشه. رعایت حفظ صحت در وقت تغذیه نوزاد هم خیلی مهم است و این دسته از اطفال هر از گاهی به نزدیکترین مرکز صحی به خاطر معاینه قد، وزن و صحتمندیشان برده شوند. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را میشنوین. در زندگی مشترک گاه اتفاق میفته که زن یا شوهر به امراض مبتلا شوند که اصطلاحاً او را مقاربتی میخوانند، که به اثر نزدیکی های جنسی از فردی به فرد دیگه انتقال مییابه. اما تنها زوجها نیستند که به این امراض مبتلا میشن، افراد دیگه نیز ممکن به آنها مصاب شوند. مسئله مهم اما ای است که بیشتر اوقات مردان با وجود دیدن اعراض در وجود خود تقصیر را به گردن زنها مندازند و یا به دلایل فرهنگی یا دلیل شخصی از آشکار ساختنش تا مدت ها خودداری میکنن. در این بخش از درمان درباره این امراض و نشانه های آن صحبت خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارشی را از همکارم بشنوین.
2: در افغانستان برخی امراض نه به خاطر نداشتن درمان، بلکه به دلیل خاموشی و احساس شرم به یک تهدید جدی تبدیل می شوند. امراض مقاربتی از همین دستند که هم زنان و هم مردان هر دو عمدتاً پس از تماس جنسی به آن مبتلا شده می توانند. به گزارش سازمان جهانی صحت، همروزه بیش از 1 میلیون نفر در کشورهای مختلف به این امراض مبتلا می شوند که اکثر آنها با مراجعه به موقع به دکتر قابل درمان می شوند. اما اگر تداوی به تأخیر افتد، به عواقب خطرناک از قبیل از دست دادن قابلیت اولاد دار شدن، عفونت های شدید و حتی مرگ منجر شده می تواند. در افغانستان آمار دقیق ابتلا به بیماری های مقاربتی وجود ندارد، اما دکتران می گویند که مریضان اغلب بعد از تأخیرهای طولانی و آسیب پذیری های شدید به آنها مراجعه می کنند. به قول آنها زنان بیشتر از این پنهانکاری ها آسیب دیدند. آنها به دلایل مختلف و مهمتر از همه احساس شرم، محدودیت های فرهنگی و در موارد هم مشکلات اقتصادی رفتن به دکتر را برای مدت های طولانی به تأخیر می اندازند. زن 37 ساله از هرات که نمی خواهد شناخته شود و در این گزارش ما برای مسئولیت او صدایش را تغییر داده ایم، می گوید که 1 سال سوزاک را بدون این که

0: سه بگوید تحمل کرده است.
1: حتی می شرمیدم به خواهر و شوهر من یک دفعه بگم. بالاخره کم کم که زیاد شد اذیت شدم. وقت به دکتر مراجعه کردم، دکترم دوا داده خود منطقه رو شروع کردم و شوهر من.
0: بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، بیش از 30 نوع میکروب و ویروس از طریق تماس‌های جنسی منتقل می‌شوند که تعداد زیاد آنها در مراحل اولیه قابل درمانند. با این حال، نبود آگاهی درباره این امراض گاهی باعث تأخیرها و حتی سوء تفاهم‌های جدی در خانواده می‌شود. بصیر احمد از ولایت هرات تجربه‌اش را چنین بیان می‌کند:
2: کم کم به مرور زمان از حالت چرک و خون نگاه بختم می‌آمد و من فکر میکردم که این مریضی از طرف خانم و مسارعت کرده. بعد رفتم پیش دکتر و با متوجه شدم که این مریضی از خود نبوده. پیش خانم خامه که من شرمنده شدم و بشرمیدم.
0: دکتران میگویند شماره از امراض مقاربتی با درمانهای ساده قابل تداویند، اما در موارد دیگر تنها میتوان بیماری را کنترل کرد. شفیق بابک متخصص نسایی و ولادی میگوید
3: امراض مقاربتی از نظر تداوی و کنترل و بقا به دو گروه تقسیم میشن. یکی امراضی که کاملا قابل تداوی هستند و بعد از تداوی تا زمانی که دوباره شخص به تماس میکروب نبیاید دیگه مصاب نمیشن و کاملا بعد از تداوی میکروب از بین میره. اما گروه دوم عبارت از او امراض مقاربتی هستند که اینا کاملا از بین نمیروند و مزمن هستند اما به کنترل ضرورت دارند. مثلا مرض ایدز، بعضی امراض ویروسی که به شکل آبله‌ها یا تبخال دهن یا دهنه تناسلی بروز میکنه، دیگه ویروس زخ.
0: نبود آگاهی و پیشداوری ها نه تنها روند درمان را به تأخیر می اندازد بلکه باعث گسترش بیشتر این امراض نیز می شود.
4: شنوندگان گرامی، در گزارش شنیدیم که امراض مقاربتی در افغانستان هم مانند سایر کشورهای جهان وجود داره، اما جدی گرفته نشدن و تشخیص نشدن به موقعش میتونه که تهدید بزرگی بر سلامتی باشه. با دکتر شینکای وردک، متخصص نسایی و ولادی، که همی حالا در استودیو با ما هستن، بیشتر روی این موضوع صحبت میکنیم. دکتر صاحب سلام، لطفاً شما بگوین که امراض مقاربتی چی است؟
5: زمانی که ما میگیم بیماری های مقاربتی، به این معنا که هر میکروب یا انتان که از طریق خانداری یعنی مقاربت جنسی انتقال شوه، ایره ما امراض مقاربتی میگیم، که از خانم به شوهر، از شوهر به خانم و یا بعضن میشه که از مادر به جنین که در بطنش است انتقال شوه.
4: یک سوالی که شاید خیلی ها در ذهنشان همین لحظه برشان پیش شده باشه که اگر کسی ازدواج نکرده باشه یا رابطه جنسی نداشته باشه، آیا باز هم ممکن است که به این امراض مبتلا شوه؟
5: امراض مقاربتی از نامش بسیار واضح است که اینا در اثر خانداری و رابطه جنسی میتونه از یکی به دیگه منتقل شوه. اما یک موضوع را باید مشخص بسازیم که بعضی از این مشکلات که التهاب رحم است و یا التهاب مثانه است در دختر خانم‌ها، حتی در طفلا هم میتونه موجود باشه. هدفش این است که از طریق مقاربت، یعنی از دیگه طریقه ها هم میتونه که این انتانات مداخله بکنن و یک دختر خانم یا یک پسر یا یک طفل اذیت بکنه.
4: در افغانستان کدام نوع از امراض مقاربتی معمول است و در بین مردم بیشتر دیده میشه؟
5: در وطن ما شما مثلا زردی سیاه یک مشکلی است که زیادتر از هموطنا دارن و میتونه از شوهر به خانم و یا از خانم به شوهر انتقال شوه. تبرکلوز یک موضوع داغ وطن ما و شما است که خصوصا تبرکلوز اعضای تناسلی بسیار براحتی میتونه که از این طرق انتقال شوه. در پهلوی از بعض از باکتریاهای هم وجود داره که باکتریاها هم میتونن که به نوبه خود باعث این امراض شوه. کدامش باز اعراض علائم خود دارن و تشخیص میشن و تداوی هایشان هم جداگانه است.
4: اگر هر کدام از زن و شوهر به این امراض مبتلا شوند، در کدامشان نشانه ها زودتر بروز میکنه؟
5: بدن خانم ضعیفتر است. امی سیستم بولی تناسلی خانم اساستر است. پس به این حساب زودتر نشانه ها را یک خانم پیدا میکنه. از یک خانم میتونیم زودتر بفهمیم که یک مشکل انتانی یا میکروبی داره یا نداره.
4: پس به نظر شما چرا بعضی زن ها دیرتر به دکتر مراجعه میکنن یا اصلا هم مراجعه نمیکنن؟
5: خب مشکلات تناسلی بولی یک موضوعی است که بعضا در وطن ما شما شرم پنداشته میشه. زیادتر وقت یک خانم وقتی که اعراض علائم داره مثل سوزش، خارش یا افرازات بدبو با رنگهای مختلف، این موضوعات پنهان نگاه میکنه. ما شما معمولا دیدیم در خانه ها دخترها، حتی عروس هایی که نو عروسی کردن، اینا اکثر موضوعات جرأت کرده نمیتونن که بیان بکنن.
4: همه قسمی که خود شما هم

0: صحبتهایتان گفتین که هر کدام از امراض مقاربتی علائم خود را دارند، اما آیا نشانه های عمومی هم وجود دارد که زن و شوهر بفهمند که ممکن است به این مرض مبتلا شده باشند؟
1: بله بله، زمانی که میکروب ها یا انتانات مداخله میکنند در ایج، عموما در قسمت پایین بطن درد احساس میشه، در پهلوی درد، سوزش و خارش در ناحیه تناسلی، در خانم های افرازات بدبو و بدرنگ، یعنی رنگش از سفید گرفته تا زرد خاکستری اتا مایل به سیاه میتونه که تغییر بکنه، و ادرار سوزناک یا سوزاک که ما شما معمولا میگیمش، این یک موضوع عام است. در مردها همین رقم درد های بطنی و ادرار با مشکل یا با درد یک جا یا با سوزش یک جا، ادرار مکدر یعنی که رنگش تیره تر میباشه و تغییر رنگ میداشته باشه، این نشانه هایی است که در تمامش معمول است و در هر کدامش میشه دیده شد. اما بعضی از امراض مقاربتی هست که از خود سالها علائم نشان نمیده.
0: بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
1: تشکر از شما هم.
0: با شما هستیم شنوندگان عزیز. از دکتر شینکه شنیدیم که امراض مقاربتی توسط میکروب های خاص در نتیجه همبستر شدن زن و مرد به همدیگه منتقل میشه. تشخیص زودترش امکان تداوی را بیشتر میسازه، اما بی توجهی و نادیده گرفتنش مرض را گسترش داده و سبب معلولیت ها، امکان بی اولادی و حتی از دست دادن زندگی شده میتواند. اکنون رسیدیم به چراغ، درامه رادیویی که در آن قصه های برای آینده روشن روایت می شود. بیایید با هم گوش بدیم که امروز در این قسمت چی می گذرد.

0: Суборски, иди да не алам се и бастако. Асад, обаче Асад!
1: Ха, че ми ги охо?
0: Да полуйта му да не ала, биби ти са и баста шуде, а не? Алхо, аз пишеш намера!
1: Хвайс, охо, ма ми бина! Не, охо, ала даш намера, баста шуда!
0: Хуба, аз махсад, ави сунсу, нара аз пишеш, ки заминой му охош намон, обаче!
1: Бехан бош, охо, ма хуши ма ми гира!
0: И полвоном хо аумера, мисли ке мушо горшка. Бошки, иди миром баста коне. Асад, о Асад!
1: Чи ти ми гофте, охо?
0: И чи ми куни карар сари полвон чешти, о бача?
1: از روی کتاب سبق میخواند
0: یارم من میگم این سبق خواندن به وقت واده سبیلت بانه حال وقت سبق خواندن نیست و بچه ایجا بیا
1: رئیس آقا میاید
0: من میگم زود بیا این بسته کردن دانه او بیخی مانده و زلیم زاخته
2: این آمدم آقا
0: ای شاباز بیا از این بغل جوچه اینی بلچه رو بگی
2: سایس میگیرم آقا را گفتی که کلاسی چی کنم
0: چی میکنی؟ دفرقت بزنیش لا حول ولا قوت الا بالله خانه شیطان خراب باشه توی گیر سیل کن برای سبق خوب تیار است مگم در کار کمر شکستم ای دانی هم نمیبینی او بچه
2: میبینم
0: خلاص دگر امیر بسته کن نمیبینی که او ناق رفته رئیس ما دو طرف کرد میرم اگه او گرفته بود کرده باز دو کرده دیگه علاش کن
2: سعیس آقا
0: برو برو او بچه هوا بسته کن که به جای نره
2: خو
0: چطور شد او بچه دانه هوا بسته کدی یا نی
2: داله بسته نکنیم پده
0: خی چی بلا زدید که زونش سعی داری بستهش کن دیگه او بچه
2: نمیتونم آقا
0: لا حول ولا خانه خراب شد تو باش که من یک دفعه برسم باز حقتم میتونم

0: اینا نبازه قضو تر کدیامه نه؟
1: معلوم دار، تو چی فکر کردی؟ یعنی میگی نوخ شده؟
0: چی بگویم، حالا خاندنه که تاب غر بودم یه نفهمیدم که قضو چا شده.
1: آدگه، گفته یگان تا کتابا دریاست، آدم ها را کت خود میبره.
0: بلکل، گپت بجای است. مگم نگبه خو کسیست که زی دریا مرواری علم و حکمت بیرون بکشه.
1: کجا رفتی؟ برای دست ششتن اینجا افتوا و لگنه ارده بودم.
0: نه خیره، از اونجا میشویم تا او خاجران میایه.
1: آجره خو پیشترک در اتاق بود، در کتاب چه کدام چیز نوشته میکد. این باز کجا رفت؟
0: خانه خوار بشان رفت. ما گفتم برو و اوالشان بیار. او روز گله کرد، گفت که هیچ پرسان ما را نمیکنه.
1: گلهش بجای است، سر چشمو دیدیم، اما هر وقت به دیدن ما میاین، باید که یکان وقت ما هم بریم.
0: راست میگی، یک روز کل ما میریم. رفت آمد ما بین خودگی ها خوب است. آدم پرسان یکان جوری و ناجوری یکی دیگر هم میکنن.
1: بلکل همطور است. خیش و قوم و همسایا به می خاطر هستن که از حال اول یکی دیگر خبر شوند.
0: گپت بجای است. آمنه، نان خو یخ نمیشه؟
1: نه، هنوز نان نکشیدیم، یخ نمیشه.
0: صحیح، صبر میکنیم که آجرام بیایه. باز نان بکش که گد بخوریم، و تو بسیار مزه میته.
1: راست میگی به خدا، تو آجرک نباشین، سر دسترخوان اگه گوشت و پلا هم باشه، از کلونم تیر نمیشه.
0: عمرش دراز است، آجره را یاد کردیم اون آمد. آجره دخترم، دستای تکتیه و صابون خوب بشوی. باز بیا که ببوید چی خوب یک پلاو مزدار پخته کده.
1: آجره، چرا صدایت نمی کشی؟ وی، چرا گریان میکنی؟ غیرت خوب باشه.
2: هیچ، اما تو.
0: اما تو چیست؟ درست گب بزن.
2: اشتوک خورده امیم ازمی.
1: چی؟ سر اشتوک خوردش چی گب شده؟
2: بسیار سخت ناجور است.
0: برفتم آمینه، خدا ناکرده کدام چیزی نشه، زود پیش دکتر برسانمش.
3: شنوندگان عزیز، مطالب ای هفته برنامه درمان در همین جا به پایان میرسه. اما اگر میخواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، میتونین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم میخواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما بیاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
4: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته تلیفون درته وکړو. 00 تلور تلویخت 8012 لاس لاس لاس. که واتساپ کاروئ بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلویخت 8012 لاس لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

0: Atsuojam, zahodai, kad tapo matalė, kai dubu. Jis ponišom čia dasi zarba garmavį.
1: O, nu, dačia khabara kitabuna dariabuna di. Baniadam lazan sara jūsi.
0: Am dasi da. Kho bakhtavar ba haga sūkvi, če lidi dariabunu, dėlė ma hikmat margalare rahu basi.
1: Tu čia ne lade? Las minzila taba ma dal taubu aučilam čira vadiwa.
0: Na khair de, alta bai wo minzam. Tarago ba ajram rashi.
1: Ajra khu lagmakh ki pa kota ki wa. Pa kitabcha ki itse shi likal. Da bia chi de lara?
0: De khur dui karame lara. Ma bia war sha ahwal raula. Aga uraz me khur gila ka wala. Vele chi sa awal mo nakhle.
1: Gilae pa zai da. Pa sa stargo bai manu. Dui amesha z mung pukhtani tarazi. Kala kala khu baya chi mung am varshu.
0: Ta khawai, ya uraz ba tol varzu. دخ پلوان او دوستان ترمنز تاگ را تک خوی سرای دی او بل در روغ رنزول پخته نمو کی
1: ام دا سیده خپلوان او گواندیان دی ام دیل پاروی چی دی او بل حال خبر شی
0: ام دا سیده امینه دا دوڑه خوبا نسریگی
1: نه کتغ می لپلوخی که ندایا چوالای نبسریگی
0: خدا صبر باورتو کو چا جرارشی بیا با کتغ پلوخی که واچه پا گره دوله دیر خواندم کهی
1: ستا خبره بیخی سمده تو اجره چه نه ای چه پا ده سرخان غوکی او پلوون هم بی ترستونی می نتی دیگی
0: عمره دیر ده اجره مو یادوال آقا در آقلا اجره لوره پوبو و صابون پاک لسونده او منزا نورازه چه مورده دیر خو کتخ پخ کرده ده
1: اجره تو ولی غک نکه وی ولی جاره خیرات خوبه ای؟
2: نه حسی
0: حسی حسی چه سام خبره وکا؟
2: داما دوی وارو که ماشو
1: چه؟ چه پا وارو که ماشو می چه شنیدی؟
2: دیر سخت ناروغ ده
0: آمینه زی ورزم خدای ما که سپی اونشی چه زری دکتر تا ورسو
3: دراما ما واوری دا او همدی سر زمگ ده دی اونه مطالب هم پای ترسیگی که غواره زمگ ده او نوری خبروانی بیا واوری نو ده بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پانه ی مدلی او اوری دلی سی زمگ پانه در سر خواک کری او ده درمان بی لابیلی خبروانی واوری او که غواره مگ سر خپل نظرون او راندیزون شریک کری او یاره تخپل پوختنی راولی گی نو ده درمان ده ورساب پر ده غشمیری را لگلی سی 0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- شپیته شپیته شپیته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 411 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 411 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خدا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري. تربیه مو لوی لامل.
4: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

بازگشتن آن شخص شادمان و مراد یافته و خدای را شکرگویان و سجده کنان و حیران در غرایب اشارات حق و ظهور تأویلات آن در وجهی که هیچ عقل و فهم بدانجا نرسد. بازگشت از مصر تا بغداد او، ساجد و راکع سناگر شکرگو. جمله را حیران و مست او زین عجب، زن اکاس روزی و راه طلب. کس کجا امیدوارم کرده بود، و از کجا افشاند بر من سیم و سود. این چه حکمت بود که قبله مراد کردم از خانه برون گمراه و شاد. تا شتابان در زلالت می شدم، هر دم از مطلب جداتر می بودم. باز آن عین زلالت را بجود، حق وسیلت کرد اندر رشد و سود. گمراهی را منهج ایمان کند، کجروی را محصد احسان کند. تا نباشد هیچ محسن بی وجا، تا نباشد هیچ خائن بی رجا. اندرون زهر تریاق آن حفی، کرد تا گویند ذو لطف الخفی. نیست مخفی در نماز آن مکرمت، در گناه خلعت نهد آن مغفرت. منکران را قصد اذلال ثقات، ذل شده عز و ظهور معجزات. قصدشان زنکار ذل دین بوده، عین ذل عز رسولان آمده. گرنه انکار آمدی از هر بده، معجزه و برهان چرا نازل شده؟ خصم منکر تا نشد مصداق خواه، کی کند قاضی تقاضای گواه؟ معجزه همچون گواه آمد زکی، بهر صدق مدعی در بیشکی. تن چون می آمد از هر ناشناخت، معجزه می داد حق و می نواخت. مکر آن فرعون 300 تو بوده، جمله ذل او و قمع او شده. ساحران آورده حاضر نیک و بد، تا که جرح معجزه موسی کند. تا عصا را باطل و رسوا کند، اعتبارش را ز دلها برکند. عین آن مکر آیت موسی شود، اعتبار آن عصا بالا رود. لشکر آرد او پگه تا حول نیل، تا زند بر موسی و قومش سر.

او به تحت الارض و هامون در رود. گر به مصر اندر بوده او نامدی، وهم از سبتی کجا زایل شدی؟ آمد و در سبت افگند او گداز، که بدان که امن در خوف است راز. آن بود لطف خفی کو را سمد، نار بنماید خود آن نور بود. نیست مخفی مزد دادن در تقا، ساحران را اجر بین بعد از خطا. نیست مخفی وصل اندر پرورش، ساحران را وصل داد او در برش. نیست مخفی سیر با پای روا، ساحران را سیر بین در قطع پا. عارفان زانند دایم آمنون، که گذر کردند از دریای خون. امنشان از عین خوف آمد پدید، لاجرم باشند هر دم در مزید. امن دیدی گشته در خوف خفی، خوف بین هم در امید ای صفی. آن امیر از مکر بر عیسی تند، عیسی اندر خانه رو پنهان کند. اندر آید تا شود او تاجدار، خود ز شبه عیسی آید تاجدار. هی میاویزید من عیسی نیم، من امیرم بر جهودان خوشپیم. زودترش بردار آویزید کو، عیسی است از دست ما تخلیط جو. چند لشکر می رود تا برخورد، برگ او فی گردد و بر سر خورد. چند بازرگان رود بر بوی سود، اید پندارد بسوزد همچو عود. چند در عالم بود برعکس این، زهر پندارد بود آن انگبین. بس سپه بنهاده دل بر مرگ خیش، روشنی ها و ظفر آید به پیش. ابرهه با پیل بهر ذل بیت، آمده تا افگند حی را چومیت. تا حریم کعبه را ویران کند، جمله را زنجای سرگردان کند. تا همه زوار گرد او تنند، کعبه او را همه قبله کنند. و از عرب کینه کشد اندر گزند، که چرا در کعبه ام آتش زنند. عین سعیش عزت کعبه شده، موجب اعزاز آن بیت آمده. مکیان را از یکی بود صد شده، تا قیامت عزشان ممتد شده. او و کعبه او شده مخصوفتر، از چی است این؟ از عنایات قدر. از جهاز ابرهه همچون دده، آن فقیران عرب منعم شده. او گمان برده که لشکر می کشید، بهر اهل بیت او زر می کشید. اندر این فسخ عزایم وین همم، در تماشا بود در راه هر قدم. خانه آمد گنج را او باز یافت، کارش از لطف خدایی ساز یافت.

مکرر کردن برادران، پند دادن بزرگین را و تا بنا آوردن او پند را و در رمیدن او از ایشان، شیدا و بی خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن بی دستوری خواستن، لیک از فرط عشق و محبت، نه از گستاخی و لاابالی، الا آخره. آن دو گفتندش که اندر جان ما هست پاسخها چو نجم اندر سما، گر نگوییم آن نیاید راست نرد، ور بگوییم آن دلت آید بدرد. همچو چغزیم اندر آب از گفت علم، و از خموشی اختناق است و سقم. گر نگوییم آشتی را نور نیست، ور بگوییم آن سخن دستور نیست. در زمان برجست کی خیشان ودا، انما الدنیا و ما فیها متاع. پس برون جست او چو تیری از کمان، که مجال گفت کم بود آن زمان. اندر آمد مست پیش شاه چین، زود مستانه ببوسید او زمین. شاه را مکشوف یک یک حالشان، اول و آخر غم و زلزالشان. میش مشغول است در مرعای خیش، لیک چوپان واقف است از حال میش. کلکم راین بداند از رمه، کی علفخار است و کی در ملحمه. گرچه در صورت از آن صف دور بود، لیک چون دف در میان سور بود. واقف از سوز و لهیب آن وفود، مصلحت آن بود که خشک آورده بود. در میان جانشان بود آن سمی، لیک قاصد کرده خود را اعجمی. صورت آتش بود پایان دیگ، معنی آتش بود در جان دیگ. صورتش بیرون و معنیش اندرون، معنی معشوق جان در رگ چو خون. شاهزاده پیش شه زانو زده، ده معرف شارح حالش شده. گرچه شه عارف بود از کل پیش پیش، لیک می کردی معرف کار خیش. در درون یک ذره نور عارفی، به بود از صد معرف ای صفی. گوش را رهن معرف داشتن، آیت محجوبی است و هرز و زن. آن که او را چشم دل شد دیدبان،

با تواتر نیست قانع جان او، بل ز چشم دل رسد ایقان او. پس معرف پیش شاه منتجب، در بیان حال او بگشود لب. گفت شاها صید احسان تو است، پادشاهی کن که به بیرون شوست. دست در فتراک این دولت زده است، بر سر سرمست او برمال دست. گفت شه هر منصبی و ملکتی، کلتماسش هست یا بد این فتی. بیست چندان ملک کو شد زان بری، بخشمش اینجا و ما خود بر سری. گفت تا شاهیت در وی عشق کاشت، جز هوای تو هوای کی گذاشت. بندگی توش چنان در خورد شد، که شهی اندر دل او سرد شد. شاهی و شهزادگی در باخته است، از پی تو در غریبی ساخته است. صوفی است انداخت خرقه وجد در، کی رود او بر سر خرقه دگر. مایل سوی خرقه داده و ندم، آنچنان باشد که من مغبون شدم. بازده آن خرقه این سو ای قرین، که نمی ارزید آن یعنی بدین. دور از عاشق که این فکر آیدش، ور بیاید خاک بر سر بایدش. عشق ارزد صد چو خرقه کالبد، که حیات دارد و حس و خرد. خاصه خرقه ملک دنیا کبتر است، پنج دانگ مستیش درد سر است. ملک دنیا تن پرستان را حلال، ما غلام ملک عشق بی زوال. عامل عشق است معزولش مکن، جز به عشق خیش مشغولش مکن. منصب کانم زرویت محجب است، عین معزولی است و نامش منصب است. موجب تأخیر اینجا آمدن، فقد استعداد بود و ضعف فن. بیز استعداد در کانی روی، بر یکی حبه نگردی محتوی. همچو انینی که بکری را خرد، گرچه سیمین بر بود کی برخورد. چون چراغ بیز زیت و بی فتیل، نی کثیر استش ز شمع و نی قلیل. در گلستان اندر آید اخشمی، کی شود مغزش ز ریحان خرمی. همچو خوب دلبر مهمان غر، بانگ چنگ و بربت در پیش کر. همچو مرغ خاک کاید در بهار، زان چه یابد جز هلاک و جز خسار. همچو بیگندم شده در آسیا، جز سپیدی ریش و مو نبود عطا. آسیای چرخ بر بیگندمان، موسپیدی بخشد و ضعف میان. لیک با گندمان این آسیا، ملک بخش آمد دهد کار و کیا. اول استعداد جنت بایدد، تازه جنت

زندگانی زایدت. طفل نو را از شراب و از کباب چه حلاوت و از قصور و از قباب. حد ندارد این مثل، کم جو سخن تو برو تحصیل استعداد کن. بهر استعداد تا اکنون نشست، شوق از حد رفت و آن نامد بدست. گفت استعداد هم از شه رسد، بیز جان کی مستعد گردد جسد. لطفهای شه غمش را در نوشت، شد که صید شه کند او صید گشت. هر که در اشکار چون تو صید شد، صید را ناکرده قید او قید شد. هر که جویای امیری شد یقین، پیش از آن او در اسیری شد رهین. عکس میدان نقش دیباچه جهان، نام هر بنده جهان خواجه جهان. ای تن کج فکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. مدت بگذار این حیلت پزی، چند دم پیش از اجل آزاد زی. ور در آزادیت چون خر راه نیست، همچو دلوت سیر جز در چاه نیست. مدت رو ترک جان من بگو، رو حریف دیگر جز من بجو. نوبت من شد مرا آزاد کن، دیگری را غیر من داماد کن. ای تن صد کاره ترک من بگو، عمر من بردی کسی دیگر بجو.

مفتون شدن قاضی بر زن جوهی و در صندوق ماندن و نایب قاضی صندوق را خریدن. باز سال دوم آمدن زن جوهی بر امید بازی پارینه و گفتن قاضی که مرا آزاد کن و کس دیگر را بجوی. الا آخر القصه. جوهی هر سال ز درویشی به فن رو بزن کردی که ای دل خواه زن، چون صلاحت هست رو صید بگیر، تا بدوشانیم از صید تو شیر. قوس ابرو تیر غمزه دام کید، بهر چی دادت خدا؟ از بحر سعید. رو پی مرغ شگرف دام نه، دانه بن ما لیک در خوردش مده، کام بن ما و کنو را تلخ کام، کی خورد دانه چو شد در حبس دام. شد زن او نزد قاضی در گله، که مرا افغان ز شوی ده دله. قصه کوته کن که قاضی شد شکار از مقال و از جمال آن نگار. گفت اندر محکمه است این غلغله، من نتانم فهم کردن این گله. گر به خلوت آیی ای سرو سهی، از ستمکاری شو شرحم دهی.

خانه تو زهر نیک و بده، باشد از بحر گله آمد شده. خانه سر جمله پر سودا بود، صدر پر وسواس و پر غوغا بود. باقی اعضا ز فکر آسودند، وان صدور از صادران فرسودند. در خزان و باد خوف حق گریز، آن شقایق های پارین را بریز. این شقایق منع نوع اشکوفه هاست، که درخت دل برای آن نماست. خیش را در خواب کن زین افتکار، سر ز زیر خواب در یقظت برار. همچو آن اصحاب کهف ای خواجه زود، رو به ایقازن که تحسبهم رقود. گفت قاضی ای سنم معمول چیست؟ گفت خانه این کنیزک بستهیست. خصم در ده رفت و حارس نیز نیست، بهر خلوت سخت نیکو مسکن است. امشب ار امکان بود آنجا بیا، کار شب بی سمعه است و بی ریا. جمله جاسوسان ز خمر خواب مست، زنگی شب جمله را گردن زده است. خواند بر قاضی فسونهای عجب، آن شکر لب وانگهانی از چه لب. چند با آدم بلیس افسانه کرد، چون هوا گفتش بخور آنگاه خورد. اولین خون در جهان ظلم و داد، از کف قابیل بهر زن فتاد. نوح چون بر تابه بریان ساختی، واهله بر تابه سنگ انداختی. مکر زن بر کار او چیره شدی، آب صاف وعظ او تیره شدی. قوم را پیغام کردی از نهان، که نگه دارید دین زین گمرهان.

برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی. بی بی سی در رشته برنامه‌های ویژه از زندگی چهره‌های درخشان تاریخ هنر با شما سخن می‌گوید. در ادبیات از میلتون تا چخوف، در نقاشی از داوینچی تا پیکاسو، در موسیقی از باخ تا چایکوفسکی. با فراز و فرود چهره‌های بزرگ هنری جهان آشنا می‌شویم. این برنامه‌ها پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفت

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، ادامه تلاش ها برای پایان جنگ ایران، امریکا در حال آمادگی برای حملات تازه،
2: دونالد ترامپ نشستی را با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره جنگ با ایران برگزار کرده است،
1: اتهام بر 7 مرد افغان در بریتانیا به سوء استفاده جنسی از کودکان،
3: این اتهام به 2 دختر مربوط می شود که در زمان وقوع ادعای این جرائم در اوایل تا اواسط نوجوانی بودند.
1: تصمیم اداره مهاجرت و شهروندی امریکا در مورد افراد که خواهان گرین کارت هستند به کشور خودشان یا سوم برگردند. اما سرنوشت افغانهایی که گرین کارت ندارند چه خواهد شد؟
4: کدام حکومت قانونی نیست، به او خاطر افغانا پس به افغانستان گشته نمیتنه.
1: آمد اید و افزایش قیمت مواشی در افغانستان.
5: قیمتش هست 24,000 25,000.
1: و پاریس میزبان فشن مدست یا زنان محجبه. سلام و وقتتان بخیر. برنامه چشم دو را از بی بی سی بیننده و شنونده هستید. زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا در دیدار با نرندرا مودی نخست وزیر هند تاکید کرده که امریکا اجازه نمیدهد ایران انرژی جهانی را گروگان بگیرد. آقای روبیو برای دیدار 4 روزه به هند رفته است. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در دیدار با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان گفته که نیروهای مسلح ایران در دوران آتش بس به نحو خود را بازسازی کردند که در صورت حمله مجدد امریکا پاسخ کوبنده تر خواهند داد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم برای سفر 4 روزه وارد چین شده است. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه گفته بود که جنگ ایران یکی از محورهای مذاکرات نخست وزیر پاکستان با مقامات چین است. سعدیه تجلی گزارش می‌دهد.
2: تلاش‌های دیپلماتیک با سفرهای مقام‌های ارشد پاکستان به ایران و چین و سفر وزیر خارجه آمریکا به هند در میانه بحران انرژی در آن کشور در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن نشستی را با اعضای ارشد امنیت ملی این کشور درباره جنگ ایران برگزار کرده است. مارشال عاصم منیر در دومین سفر خود به ایران با مقام‌های بلندپایه ایرانی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور دیدار کرده است. ارتش پاکستان در یک بیانیه کوتاه هدف سفر عاصم منیر را بخشی از تلاش‌های میانجیگری میان ایران و آمریکا توصیف کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته این مرحله از مذاکرات بر خاتمه جنگ تمرکز دارد و جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای قرار نیست مورد بحث قرار گیرد.
6: دیپلماسی زمانبر هست، طرفین از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه دیدگاه خودشون رو منتقل بکنن. این کاری است که میانجی پاکستانی مشغول است. این مذاکرات تمرکزش بر خاتمه جنگ هست.
2: این در حالی است که دونالد ترامپ بارها تاکید کرده اولویتش پرونده هسته‌ای ایران است. در این حال CBS شریک خبری بی بی سی گزارش داده که امریکا خود را برای دور تازه از حملات نظامی علیه ایران آماده می کند. دو مقام آمریکایی و شبکه خبری اکسیوس هم گفتند دونالد ترامپ نشستی را با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره جنگ با ایران برگزار کرده است. با گفته منابع آگاه در این نشست ترامپ در جریان آخرین وضعیت مذاکرات و سناریوهای مختلف در صورت شکست گفتگوها قرار گرفت. اکسیوس همچنین گزارش داده که چند ساعت پس از این جلسه کاخ سفید برنامه آخر هفته ترامپ را تغییر داد. همینطور ترامپ در عروسی پسرش که آخر این هفته در باهاما برگزار می شود نیز شرکت نکرد. ایران همکنون میزبان فرمانده ارتش پاکستان، وزیر داخلی پاکستان و هیئت با هماهنگی آمریکا از قطر است. گفته می شود این آخرین تلاش ها برای کاهش اختلاف ها و جلوگیری از شروع دوباره جنگ است.

0: رئیس مجلس ایران در دیدار با آصف منیر گفته از حقوق ملت و کشور ایران عدول نمی کنند، مخصوصا با طرفی که به گفته او اصلا صداقت نداشته و اعتماد به او وجود ندارد. او افزود که نیروهای مسلح ایران در دوران آتش بس به نحو خود را بازسازی کردند که در صورت آغاز مجدد جنگ برای آمریکا کوبنده تر و تلختر از روز اول جنگ خواهند بود.
1: گزارش بود از همکارم سعدی تجلی در مورد تلاش‌های فشرده دیپلماتیک برای پایان جنگ. همزمان با آماده شدن آمریکا برای آغاز حملات نظامی بر علیه ایران در صورت ناکامی این تلاش‌ها. در این حال سارا کرمانیان، پژوهشگر و استاد روابط بین المللی در دانشگاه ساسکس بریتانیا، میگوید که به نظر می‌رسد آمریکا به این نتیجه رسیده که بیش از این نمی‌تواند این وضعیت نسل‌ها جنگ را ادامه بدهد.
2: من فکر میکنم که خب این وضعیت نسل نجنگی که ادامه پیدا کرده، از یک طرف میشه گفت شاید اصلا یه ابزاری بود که آمریکا ازش استفاده کرد، یعنی بعد از اینکه حالا اون جنگی که شروع کرده بود با یک استراتژی که اصلا خیلی معلوم نبود و نتیجه خیلی مشخصی نداشت و برد خیلی زیادی هم براش اصلا نداشت، حالا به نظر میاد که بعد از آتش بس آمریکا یه ذره دوباره چرخیده بود به سمت اینکه بخواد از این اهرم فشار اقتصادی استفاده بکنه و بعد به نظر من تو یه حدی هم امیدوار بود که این فشار در واقع کمک بکنه به اینکه تنش‌ها داخل حاکمیت شاید زیاد بشه، بیشتر بشه، و تا یه جایی هم ما اینو دیدیم. ولی به هر حال این خیلی ابزار شکننده‌ای است و توی روزهای اخیر به نظر میاد واقعا داره میرسه به اون نقطه‌ای که دیگه بیشتر

0: منافعی که اصلا این موقعیتی که توش قرار گرفته براش داره. از طرف دیگه آمریکا هم که خب واضحه که فشار خیلی زیادی در خانه روش هست به واسطه این بحران اقتصاد جهانی که ایجاد کرده، وارد جنگ شده که اصلا معلوم نیست آوردش برای آمریکا واقعا چی هست. ولی اینکه بخواد جمهوری اسلامی هم تو اول اینو ادامه بده، ما الان با یه پارادوکسی روبرو هستیم. از این طرف آمریکا خب به خاطر اینکه وارد جنگ شده که هیچ آوردی براش نداشته، نمیتونه از اون گزینه سلاح هستی دسترسی رو به سلاح هستی به گرفتن اورانیوم غنی سازی به کجا بیاره، چون مثلا دیگه واقعا توجیهی نداره که چرا وارد این جنگ شده. خیلی خب الان دارن میگن که آمریکا باید مثلا سعی میکرد که به یک توافقی با ایران برسه و برگرده به وضعیتی که قبل از جنگ بود. خب این واقعا مشروعیت ترامپ خیلی در خانه زیر سوال میبره، انتخابات‌های بعدی رو خیلی با بحران مواجه میکنه. ولی از طرف دیگه ایران هم نمیخواد که این جنگ تموم بشه در شرایطی که حداقل مقداری از تحریم‌ها مثلا برداشت نشده باشه، چون اگر این اتفاق بیفته الان یکی از مضرات این ادامه وضعیت نجنگ نشود، چون این برای ایران هم به هر حال سود خودش رو داره. ولی یکی از مضراتش اینه که این بحران اقتصادی رو هی داره تشدید میکنه که احتمال فشارها در خانه و نارامی در داخل رو خیلی بیشتر میکنه، چون چه یک توافقی که توش نخواد بعدش مثلا یک امتیازاتی بگیره که از طریقش وضعیت رو در داخل ایرانی به کار بهبود ببخشه و چه تداوم این که هی فشار اقتصادی رو بیشتر میکنه، این هم باز دوباره ناتوانش میکنه از اینکه شرایط رو در داخل بهبود ببخشه. هر دو تا اینها به هر حال برای جمهوری اسلامی هم مضرات خودش رو داره، ولی من فکر میکنم وضعیت به هر حال وضعیت خیلی ناپایداری هست.
1: سارا کرمانیان پژوهشگر و استاد روابط بین المللی در دانشگاه اساسکس بریتانیا بود. تازه خبر رسیده که مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح پاکستان پس از دیدار و گفتگو با مقامهای ارشد ایرانی به پاکستان بازگشته است. با گزارش ارنا او با همراه محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان که از هفته گذشته در تهران به سر می برد تهران را ترک کرده است. پاکستان میانجی مذاکرات ایران و آمریکاست. چشم دور را از بی بی سی دنبال می کنید. 7 مرد افغان در بریتانیا به سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. آنها در مجموع به 40 فقره اتهام در چارچوب یک تحقیق مربوط به سوء استفاده گروهی از کودکان متهم هستند که در فاصله حدود 2 سال صورت گرفته است. روز جمعه مرد دیگر در ایرلند در ارتباط با این پرونده دستگیر شده است. شرح بیشتر در گزارش همکارم احمد شفایی.
2: پلیس منطقه نورفلک در شرق انگلستان گفته این مردان که 6 نفرشان 20 ساله هستند، 1 نفر 21 ساله، همگی شهروند افغانستان هستند. به گفته پلیس آنها روز چهارشنبه پس از عملیات به 6 محل در نورویج و 1 محل در دامبارتون دستگیر شدند. این اتهام به 2 دختر مربوط می شود که در زمان وقوع ادعای این جرائم در اوایل تا اواسط نوجوانی بودند. گفته شده است که این وقایع بین آگست 2023 تا می 2025 در نروژ رخ داده. هر 7 متهم در جلسه دادگاه بدوی در نروژ با کمک مترجم نام، سن و نشانی خود را تایید کردند. پلیس اعلام کرد وضعیت مهاجرتی این افراد پناهنده بوده است. به گفته پلیس 5 نفر از متهمان با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده بودند. یک از آنها به طور مخفیانه به داخل 1 لاری وارد بریتانیا شده و دیگری از طریق 1 بندر وارد شده است. پلیس همچنین گفته که هیچ یک از آنها در هتل‌های محل اسکان پناهجویان در نورفلک اقامت نداشتند و جرایم ادعایی نیز در چنین هتل‌های رخ نداده است. ناتال فیلیت وزیر امور حفاظت و مقابله با خشونت علیه زنان و دختران گفت که این پرونده ها بسیار هولناکند و این که مظنونان از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور شدند تنها ماهیت تکان دهنده آنها را برجسته می کند. او در ادامه افزوده هر کسی که به این جرائم محکوم شود باید با تمام قدرت قانون مواجه شود و دولت به صراحت اعلام کرده که مجرمان شرور خارجی جایی در بریتانیا ندارند. پلیس نورفلک همچنین اعلام کرد که روز جمعه در چارچوب تحقیقات مرد 8 که 19 سال عمر دارد در آیرلند در ارتباط با این پرونده دستگیر شده است. 7 متهم یاد شده در بازداشت موقت نگهداری می شوند و قرار است در تاریخ 19 ماه جون در دادگاه سلطنتی نروژ حاضر شوند. استیسی موری مسئول این پرونده در پلیس نورفلک گفت می خواهم به همه اطمینان بدهم که ما با دقت کامل این تحقیق را پیش می بریم.
1: احمد شفایی گزارش می‌داد. فرید وردک وکیل مدافع در انگلستان می‌گوید کسانی که مرتکب چنین جرایم می‌شوند پرونده آنها رد و به کشور خودشان بازگردانده می‌شوند. همچنین ارتکاب چنین جرایم می‌تواند تأثیر مستقیم بر تصمیم‌گیری کشورهای میزبان در مورد سرنوشت دیگر مهاجرین افغان و وضعیت پناهندگی آنان داشته باشد. اینکه چرا این چنین جرایم از سوی افغان‌ها در کشورهای اروپایی بیشتر شده، مصاحبه‌ای داشتم با فرید وردک وکیل مدافع افغان‌ها در انگلستان.
3: یکی ای که تعداد افغان‌ها زیاد می‌آید.

0: و دیگه همی افغانان به این شرایط جنگی که پشت سر گذاشتاندن، این تاثیرات منفی خود داره بالای روح و روان و فکر و تصمیم گیری از اینا. و دومی که اکثر افغانایی که میاین از راه های بسیار دشوار تیر میشن، مثلا در هر کشور یک سال میمانن، مثلا همه قسم که میاین در راه به بسیار امرای زیاد خشونت و موضوعات جنگ و جرم و جرائم بسیار زیاد روبرو میشن، و خصوصا در وقتی که امو جایگاه آخرشان سابق که به نام کلی یا کلاس ما میگیم بودن و آل دنکیخ هستن، در اونجا هم که میباشن زیادتر در مو قوانین جنگل متاسفانه در موجه زیاد وقت میمانند، با اطراف با مردمای مختلف با مجرمین مختلف روبرو میشن، چون از امرای هر کس که 4-5 سال یک جای باشن حتما اونا هم تاثیرات منفی خود بالای از اینا میداشته باشه. و یک دلیل دیگه همی که بعض وقتا منتظر میمانن یا کیسشان رد میشه، یک ناامیدی برشان پیدا میشه، بعض وقتا امو فشار روانی شاید تاثیرات خود داشته باشه که یعنی عمل را انجام میتن.
1: فکر میکنین که عوامل دیگه هم وجود داره، از جمله فرهنگ و یا ای که سواد مهاجرینی که میاین اینجا مرتکب چنین جرایم میشن؟
0: البته فرهنگ فکر میکنم که فرق میکنه. مثلا اگر راست بپرسین سابق فرهنگ افغانستان یکم متفاوت بود، اما متاسفانه دمی 20 سال گذشته زیاد موضوعات تغییر کرد، به خاطر که من 20 سال پیش که ترجمانی میکردم اکثرا وقتی که من میرفتم به پلیس استیشن خود افغانا اونا شکار یک جرم بودن، یعنی اونا ویکتیم بودن، و بعضی پلیسا بر من میگفتن ما که شنیدیم افغانا مردم های جنگی هستن. باز من میگفتم که اصطلاح عامیانه ما که اینجا یک چیز مثبت داره، گفتم اونا شیر خانه روبای بیرون هستن، یعنی در بیرون جنگ نمی کنن. اما متاسفانه امی حالت تغییر کرده. اگه ما ببینیم به امی مهاجرین 4-5 کشور دیگه که به انگلستان می آین، به مقایسه از اونا فکر کنم که شاید سطح جرایم افغانا متاسفانه بالا رفته. و موضوع دومی که شما اشاره کردین امی تاثیر خود داره، امی سطح دانش و مثلا عدم معلومات درباره قوانین یک کشور. وقتی که اونا به اینجا می آین تا حالا فکر میکنن که در افغانستان هست، هر کاری که بخواین انجام میتن. ما دمی سوشل میدیا میبینیم مثلا در پیش آیفل تاور اینا با مول لباسایی که حتی در افغانستان مردم عام او را قابل تاییدشان نیست، چی رسد به اروپا یا در لندن که با اون لباس اینا میرن و بعض گپایی که میزنن، اینا کلش تاثیرات منفی داره. بله،
1: چون این جرمی که صورت میگیره از طرف افغانا، این افراد با چی سرنوشت میتونن که مواجه شون و پرونده های از اینا چه خواد شد؟
0: خب 100% بیخی موضوع پروندهشان دیگه از بین میره، به خاطر که آل قوانین قسم هست که اینا وقتی که از 12 ماه بیشتر مجرم شناخته میشن، هوم آفیس با محکمه درخواست میده که اینا را بعد از اینکه اینا جرم خود سپری بکنن دوباره به کشورشان روان شون. با وجود از اینکه فعلا بریتانیا هیچ افغان را به افغانستان پس دیپورت نمیکنه، مگر اینکه یک مجرم باشه، جرمش ثابت شده باشه، و بعد از اینکه اونا امو وقتی که در زندان سپری میکنن، بعد از او پس دوباره به افغانستان اونا دیپورت میشن.
1: و در کل چنین حوادث چی تاثیر میتونه که روی دیگر جمعیت افغانی یا کمیونیتی افغانی در کشورهای میزبان داشته باشه؟
0: تأثیرات بسیار زیاد و منفی متاسفانه میتونه داشته، به خاطر از این که اگر ما خود در جای انگلیس ها قرار بتیم، اگر ما یک ایمیگریشن آفیسر باشم میخوایم درباره یک کیس تصمیم بگیرم، شاید یعنی دو دله باشم که بر از اینا ویزا بتم یا نتم. اما در میدیا و در رسانه ها شما سطح جرایم افغان ها رو میبینین 100% تاثیر منفی داره و نفر تصمیم منفی می گیره. همچنان در پالیسی هم قسم و هم قاضی ها میتونه که بالای از اونا تاثیر کنن، اونا بیشتر کیسا را رد بکنه. با متاسفانه با وجود از اینکه جرم فردی هست، اما این نتیجهش در پالیسی ها منتشر میشه.
1: گفتگوی بود با فرید وردک، وکیل مدافع در انگلستان.

0: اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا اعلام کرده که بر اساس یک قانون جدید، افرادی که خواهان دریافت گرین کارت هستند، پیش از ثبت درخواست باید خاک این کشور را ترک کنند. طبق این قانون، متقاضیان اقامت دائمی مکلفند به کشور مبدا خود یا کشور سوم بازگردند و بعداً از طریق سفارت‌ها یا قنصلگری‌های آمریکا برای گرین کارت درخواست دهند. در صورت پذیرش برای آنان، گرین کارت صادر خواهد شد. این تصمیم بر دانشجویان، گردشگران، کارگران موقت و سایر افرادی که با ویزاهای غیر مهاجرتی وارد آمریکا شدند تاثیر می‌گذارد. گروهی که شمارشان به صدها هزار نفر می‌رسد. با این حال گفته شده که در موارد استثنایی که توسط محکمه تعیین می‌شود، امکان ارائه درخواست گرین کارت از داخل خاک آمریکا نیز وجود خواهد داشت. حکومت دونالد ترامپ که پیش از این قوانین سخت‌گیرانه در خصوص مهاجرت وضع کرده، در توجیه قانون تازه گفته که ویزای موقت نباید تبدیل به مسیر اولیه کارت سبز شود. اما این تصمیم برای هزاران افغان منتظر درخواست گرین کارت به چه معناست؟ این پرسش را با شریف الله شرافت، فعال حقوق مهاجرین در آمریکا مطرح کردم.
1: افغانایی که مقیم در امریکا است کیسهشان زیر بررسی است و یا اکسپایر شده ادجست کنه که وضعیت خود باید به افغانستان برگشت کنه و ای برای دولت امریکا معلوم است که در افغانستان فعلا کدام حکومت قانونی نیست، به او خاطر افغانا پس به افغانستان گشته نمیتنه و در کشورهای خارج هم سفارت یا کنسولگری افغانستان وجود نداره، به او خاطر برای بسیار مشکل تر شده و امریکا می خواهد که باید مهاجرین پس به کشورهای خود برگشت کنه و پروسه مهاجرت از اوجه شروع کنه. در این مورد حکومت امریکا یا سیاسون امریکا و بالخصوص کانگرس امریکا هم از حکومت تقاضا کرده که افغانا پس به کشور خود برگشته نمیتنه به خاطر که اوجه تشویشای امنیتی است و به او خاطر مهاجرین امریکا آمده یا کشورهای دیگر مهاجرت کرده. این قانون که نو تصویب شده در مای آینده جولای تطبیق میشه و بعد از او شاید امریکا یا محکمه مهاجرت امریکا یک تصمیم قاطع بگیره در مورد افغانه که واپس به افغانستان گشته نمیتنه و اصلا قوانین بین المللی میسته وقتی که یک مهاجر از یک کشور به دیگه کشور مهاجرت میکنه از لحاظ تشویش های هم امنیتی یا نگرانی های امنیتی که در کشور خود داره پس به او کشور رفته نمیتنه و امریکا هم در او کنوانسیون مهاجرت بین المللی عضو او کنوانسیون است. وقتی که مهاجر جمعه و از لحاظ نگرانی های امنیتی پس باید با کشور خود برگشت نکنه. قفلا امریکا در نظر داره که وضعیت فعلی افغانستان نگران کننده است، خصوصا برای مهاجرین که از نگرانی های امنیتی با امریکا مهاجرت کرده یا دیگه کشورا. فعلا در محکمه امریکا این موضوع زیر بررسی است و ای را در نظر میگیره. باید خصوصا افغانا در امریکا باید با افغانستان برگشت نکنه و در این بخش شاید در مای آینده یعنی جولای که وقتی قانون تطبیق میکنه یک قانون دیگه برای افغانا جور کنه که افغانا چطور بتانه بدون برگشت به افغانستان در یک کشور دیگه یا ایجا در امریکا یک پروسه جداگانه برش تصویب کنه و از اون طریقه باید افغانا کسای خود پیش ببره.
0: صحبت های شریف الله شرافت، فعال حقوق مهاجرین در امریکا را می شنیدید. مقام های چین اعلام کردند که در پی انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ زیرزمینی در لیوشینیو در ولایت شانسی دست کم 90 نفر کارگر جان خود را از دست دادند. این رویداد شامگاه جمعه رخ داده و مرگبارترین سانحه در صنعت معدن زغال سنگ چین در 16 سال گذشته به شمار می رود. حمید نور گزارش می دهد.
2: صدها نیروی امداد و نجات تمام شب را مشغول کار بودند و تلاش می‌کردند به معدنچیان برسند که پس از حادثه هنوز در زیر زمین گرفتار مانده بودند. رویدادی که حدود ساعت 7:30 دقیقه عصر جمعه رخ داد. با گزارش رسانه‌های دولتی چین در این رویداد دست کم 90 نفر جان باختند. هنگام وقوع انفجار گاز در معدن 247 نفر در آنجا مشغول به کار بودند. بیش از 150 نفر به سطح زمین منتقل شدند، اما بسیاری از آنها به دلیل اثرات گازهای سمی نیاز به درمان در شفاخانه داشتند. انفجار ناشی از گاز در معدن زغال سنگ در ولایت شانسی بدترین فاجعه معدنی در چین از سال 2009 تا کنون است. از میان افرادی که هنوز در شفاخانه هستند، یک نفر در وضعیت بحرانی و بقیه دچار جراحات سطحی اند. بیشتر آنها پس از بو کردن گازهای سمی آسیب دیدند، اما نوع دقیق گاز مشخص نیست. یکی از کارگران زخمی بر رسانه ها گفته که هنگام انفجار صدای نشنید، اما ناگهان دود شدیدی را مشاهده کرد. او بوی گوگرد حس کرده و فریاد زده همه فرار کنند. بعد خودش از حال رفته و بیهوش شده است. نیروهای امداد توانستند او را نجات دهند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به مقامات دستور داده که هیچ تلاشی را برای نجات معدنچیان دریغ نکنند و هشدار داد که باید از این فاجعه درس بگیرند. دلیل دقیق انفجار هنوز مشخص نیست، اما گفته شده سطح گاز کربن مونوکساید که بسیار سمی و بی‌بوست در معدن بیش از حد مجاز بوده است. چین بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ و بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است، هرچند همزمان در حال توسعه سریع انرژی های تجدید پذیر نیز است.
0: برنامه خبر و نظر هفت روز هفته ساعت 7 شام برنامه برای بیان دیدگاه های شماست. ادامه چشم دو از بی بی سی. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومات حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که نزدیک 31 میلیون سیم کارت تلفن همراه را ثبت کرده است. این وزارت گفته که این روند همچنان ادامه دارد و به زودی همه 33 میلیون سیم کارت فعال در کشور ثبت خواهد شد. عنایت الله الکوزه سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت که تلاش ها برای بهبود کیفیت خدمات شبکه های مخابراتی نیز ادامه دارد.
3: آزار و اذیت مردم بود، امنیت روانی مردم بود و مسائل گوناگون دیگه بودن در افغانستان که از طریق سیم کارت‌های غیر قانونی با مردم ایجاد شده بود، از او جلوگیری کنیم. خوشبختانه تا به کنون ارقامی که در دست داریم نزدیک به 31 میلیون سیم کارت با اساس طرز عمل ثبت راجستر شده و این روند ان شاء الله در آینده نزدیک به مرحله نهایی خواهد رسید. یک مسئله که مهم است این است که قبلا در افغانستان سیم کارتایی که موجود بود اکثریت سیم کارتا به منظور خدمات مکالماتی استفاده می شد، یعنی فیصدی اشخاصی که از مکالمات استفاده می کرد نسبت به اینترنت بیشتر بود، اما فعلا ما تقریبا نزدیک به 33 میلیون سیم کارت فعال داریم که از این میان بیشتر از 17 میلیون مشترک شبکه‌های مخابراتی از خدمات اینترنتی استفاده میکنه و متبقیشان از مکالمات، و فعلا وزارت مخابرات به منظور کیفیت شبکه مخابرات و خوبتر شدن خدمات مخابراتی در افغانستان کوشش میکنه سایت هایی که قبلا خدمات 2G داشتن او را به 3G یا 4G ارتقا بدن و تا بتانیم در افغانستان در عین زمان به مردم خدمات مکالماتی و همچنان خدمات اینترنتی را ارائه بتانیم.
0: صحبت های عنایت الله الکوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را شنونده بودید. چند روز مانده به عید قربان در نقاط مختلف کابل محلات برای فروش مواشی از جمله گاو و گوسفند برپا شده است. مردم میگویند نسبت به سالهای قبل قیمت مواشی به شدت افزایش یافته و یک گوسفند تا 30 و 35 هزار افغانی هم به فروش میرسد. به برک احساس خبرنگار بی بی سی در کابل سر زده به یکی از محلات فروش مواشی و با یک فروشنده گوسفند صحبت کرده.
4: نامت چی است؟
5: ما حسین.
4: حسین چند تا گوسفند آوردید؟
5: 150 تا.
4: از کجا آوردی؟
5: از کندوز.
4: 150 گوسفند کل از خودت است؟
5: آه از خریم از ماشاءالله.
4: 150 گوسفند که بخیر بفروشی چی انتظار چیز که چقدر فایده کنی در آخر روز؟ یعنی بالاخره دهید
5: فایده و توان یه طرف خدا زیاد توانش هم خونه فایدش هم خوردیم کوکو دیگه.
4: در 150 گوسفند اما قیمتی ترین چند است و ارزان ترین چند است؟
5: قیمتش هست 24 هزار 25 هزار.
4: کدامش هست 24 هزار؟
5: این گوسفند کتا است.
4: اونو
5: گوسفند است. این
4: چه خوبی ها داره؟
5: او به خاطر که طول زیاد است.
4: چقدر
5: وزن زیاد است؟ همین گوسفند؟ همین گوسفند است 10 سر میه 70 کیلو.
4: 10 سر برابر گوساله است.
5: آه برابر گوساله ما زمان خورد کتا است.
4: پشمام نداره نه؟
5: پشمام نداره بسیار کتا است.
4: و ارزان ترین تا که برم بگویی؟
5: ارزان ترین دیگه نیه 12.5 هزار.
4: اینی

0: ارزانتر
1: چقدر میه؟
0: ای 4 نیم سر.
1: ای گک 4 نیم سر نخواد اومد بابا. نه.
0: دو سال است میه، دیم سالا نیست.
1: فکر نمیکنم دو سر بیه.
0: 4 نیم سر میه کوی چی میگیدم.
1: نه بعد از اینکه به سلام و شکمبا و چیزاش کشیدی شاید دو سر خود بود.
0: نه زیاد است چی میگیدم.
1: توان مردم چقدر است؟ مردم که بای میکنن میخرن نمیخرن تعجب میکنن.
0: نه چقدر توانش کی بود میخرد یا خیر.
1: خب
0: هر چقدر توانش کی بود یک تا متوسط کرد یک تا کلان کرد را کری خیر.
1: یعنی اگه خودت مثلا گوسفند کار داشته باشی و یک کس بگوید که 24000 روپیه قیمتش است تعجب نمیکنی؟
0: حالا دیگه هر کس توانش بود دیگه خیر. ده حساب سر سودا میشه دینم خیر. یک کیلو گوشت کابل دمیل خیر 4500 روپیه است. در ای که در 4500 که دای صوب کنی پنا میکنه.
1: از صوب که آمده تا بالی فروختی؟
0: از صوب تولی یک دونه فروختی.
1: یک دونه؟ چند فروختی؟
0: ها؟ یک دونه رجدونی مزار.
1: چه قبل بود؟
0: ها؟ یک خانه 1.5 کیلو بود.
1: 1.5 کیلو خو گوساله می باشه و برادر
0: کتا بود گوسپان هم کتا بود خوبش بود.
2: ببرک احساس بود. پاریس هر سال میزبان رویدادهای زیاد در دنیای مد است، اما این ماه شاهد یک رویداد متفاوت بود. نخستین نمایش مد فیشن مدست یا زنان محجبه. برگردان گزارش یاسمین خاتون را با هم میشنویم.
3: در اینجا از طراحان لباس فرانسوی گرفته تا طراحان نایجیریایی، مالیزیایی و حتی خاورمیانه‌ای همه گرد هم آمده بودند. این رویداد جهانی امسال شاهد حضور طراحان از 20 کشور مختلف بود که مجموعه های خود را ارائه کردند و گستردگی فضای مد لباس های پوشیده را به نمایش گذاشتند. این نخستین بار است که چنین لباس های در پاریس به نمایش گذاشته می شوند، گامی که هر شرکت از آن استقبال می کند. آسیا حسن یک طراح لباس در این جشنواره.
4: واقعا برای ما خیلی مهم است. این حس پذیرفته شدن و تعلق داشتن بسیار ارزشمند است. چون مدت بسیار زیاد احساس می کردیم بیرون از جمع بودیم. اما حالا اینجا بین همه طراحان مسلمان بودن حس فوق‌العاده ای دارد.
3: برآورد می شود که این صنعت تحت رهبری زنان ارزش معادل 370 میلیارد دلار داشته باشد. و فضای فراگیر برای بازار ظاهراً روبرشت زنان ایجاد کرده که بعد دنبال لباس‌های پوشیده و محجوب هستند. به همین دلیل جریان اصلی مد نیز تحولات و ترندهای آن را با دقت زیر نظر دارد. عزلم شاهین، بنیانگذار، مدیر عامل و برگزار کننده هفته این جشنواره.
4: با رسانه های دیجیتال واقعا به نقطه از شکوفایی رسیدیم. چون این همان جایی بود که توانستیم بگوییم بله ما اینجا هستیم.
2: برگردان گزارش یاسمین خاتون را حمید نور ارائه کرد.